0: Satano de los Veros Solfatos. O ba ni ako sa mga gimbuhaton? Ayaw ako og pasagdi o molok uka.
1: O molok, iba.